Mane mumpung kantun jroning garbe inggih punika putran sang Abimanyu Dursang Pikolihang.